slijedi vremenska prognoza. U srijedu 2. septembra sunčan uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas.